Kilala. Kilala. Mä oon välissä ennenkään mä valassa. Se kreidekään mä vatsu sankaa väärä. Se kreidekään mä tsiske pavis päärä.